Dạ bố á, ngày hôm nay giờ này tôi mà cái đây là cái áo ở là lên đây cầm đâu mà này nhìn cô ngầu clari ở đây